0: Vunu se vun fara mo ki vusa tse.
1: Ase va fune wonke.
0: Swer vuwe vo vun fara mo ki.
1: Ase va fune wonke. Fune wonke. Ange si wonke.
0: Ange si
1: wonke.